0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I dag så det 4. mai, og det betyr en ting. May the 4th be with you. Ja da, det altså Star Wars-dagen. Inspirert til dagens topp 3 planeter fra Star Wars, som jeg liker bedre enn vår egen planet.
2: Dette en sterk liste.
1: Ja, vi starter med tredjeplassen. Det går til planeten Hot.
2: Hot.
1: Ja, og kan du gjette hva slags planet Hot er?
2: Der det ikke kaldt.
1: Jo da, det is- og snøplaneten i Star Wars. Og jeg tar den med til her for deg, Kjetil, sånn at du kan få lov til å stå på ski året rundt, for her det bare is og snø, og så det sånn rødt under snøen, så gjør at når du kjører bakker, ikke sant, fjell på planeten Hot, så vil sporene dine være helt røde. Hadde ikke det vært tøft?
2: Ja, det stilig. Jeg liker Hot.
1: Vi går til andreplassen. Går til planeten Korukant. Ja, Korukant. Det høres litt som croissant, og det fordi dette storbyplaneten. Det en planet bare dekket av en storby. Det som Japan ser for deg shoppingen, da. Når du kommer på en planet som bare by, liksom.
2: Når noen tegner jorda overbefolket, så er det bare sånn skyskrapere som går opp og ned på alle sider.
1: Ja, det fremtiden til jorda. Når vi har alt for mye folk, det Korukant. Og så har vi førsteplassen, og den planeten jeg helst ville bodd på, hvor jeg ser på meg at det må være sommer året rundt. Det Kamino. Nemlig havplaneten. Jeg har jo en drøm om å bli en surfer girl, og når jeg ikke surfer så liker jeg å dykke, så ser jeg for deg å bo på en planet da, som bare hav. Det problemet innser jeg nå hvor skal du bo hvis alt hav, på en måte?
2: Ja. Hva med en planet hvor det sånn 70% hav, 30% land, for eksempel?
1: Åh, snakker du om jorda?
2: For eksempel.
1: Ikke kult nok.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Bergen og hilse på Åshild. Hei, Åshild.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Fortell hva du skal I dag.
2: Nei, I dag skal jeg ut og lese nytt finvær og lese litt. Jeg skal eksamen snart.
3: Det finvær I Bergen, altså?
2: Ja, forløpig.
3: Hvordan det å drive med å lese eksamen når det finvær? Det ikke alltid sånn regn og sånn? Det burde jo være enkelt å lese, men ikke på dager som dette, kanskje?
2: Ja, nei, på siden. Nå det masse, masse andre som gjort, så jeg må ta siste. En spurt her nå.
1: Men du er voksen, du, Åshild?
2: Det
1: Ja, hvor gammel du?
2: 56, har jeg vært der på mandag, så.
1: Oi, gratulerer Oi, med dagen som var.
2: Takk for det.
1: Og så eksamen, hva du skal ha eksamen I?
2: Jeg skal ha eksamen I psykologi.
1: Blir aldri for gammel til å studere?
2: Nei.
1: Men du, vi skal jo snakke om noe helt annet. Vi skal ha God morgen-duell, og da har vår produsent Niklas et hint til dagens kategori. Hva hint I dag, Niklas?
4: Vår beste venn.
3: Vår beste venn
1: er det litt rare hintet. Så ut fra det, hvem velger du som din motstander, Åshild, Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tenkte skulle ta Kjetil, for nå synes jeg Erle har svart mange ganger nå. Jeg føler jeg med på hva de hører.
1: Ok. Ja. Jeg klar, ja, altså.
2: Ja.
1: Ja, sovet godt og utvilt og klar for duell, så vi setter snart I gang.

En fin mandag til deg. Da håper jeg du koser deg denne 4. mai som vi har kommet til nå. Tenk at vi allerede inne I mai måned, altså, og bare et par uker også til 17. mai, så tida den flyr. Hellbillies på P7 Klem ganske snart etter Whitney Houston. Vi skal rett og slett til filmen The Bodyguard.

Ja, det er bursdag 4. mai, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med hans kjekkassen fra NSYNC. Lance Bass blir faktisk 47 år i dag. Hurra for alle som har bursdag. Her er Lucas Graham. There are days